awurade bia pokɛsia ma onye wado na ɔma de yɛ wodeɛ bia ɛmɛdi ne nsɛm ɛsiane sɛ bia awurade ahyira no wodume no ɛnyɛ yi awurade mu abrabɔ ɛnyɛ watamfo sɛ